0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sena ba tsukun kan su, xiang la ma lam ni ga ma ngai sanjur shu yi. Ka sun xie zhu, zhong gong zhong yang ki xie qie shu ji jia ki ji zhu xie xie jin ping ki, chao xin la jia dun chan zhe nan zhong zhe ji, bi jin duo cu lu nung yu ba zhi. Xie jin ping ki, dang jir ni dang, zhong gong zhong yang tia si zhu ji yu li wu yuan, zhong yang yung li ti ki zhu ren cai qi. Zhong gong zhong yang tia si zhu ji wu yuan, xin zhe bu bu zhang wang yin su per xiong ma na li duo cu lu nung yu ba zhi. Yo de ge de chui xie qie go ni jing a zhu, chao xin la jia dun chan zhe nan yin bi, zhong gong zhong yang ki xie qie shu ji jia ki ji zhu xie xie jin ping. Dang jir ni jie zhong go dang, chao xin jian za zhu, tu zhu la zi gu ru nong yu ba dang. Chao xin nga zhu dang ki xie qie shu ji jia dun wu yuan, jin zhen ang, dang jir ni jie par xiong xiu ba zhi. Zang gui bi jia ke na li dang zha tang ju ni xie du yi ba yin na, xie lu ni du ni sun lu xie la zhu bi chun du. Xiang sun li yin ga zhu li dun jie, chun da rang yin qin bu sun ji li dun xiu yu ni ngu chung chun jie lu sun nung. Zhong yang ki rin zi hi na, ma ngu gu dung chu da jie jia jia gu dung ni, nan zhang nga jia yi qie yi la dar xie yu jin, zhu zhu li ngi meng dung chu da ni dang cha yi yi li zhu xie ba zhi. Zang gui bi ka sun jia ke chir dun xie jie ju ni xie du yi ba yi na, chir dun xie jie ju di xie lu ni du ni zhu lu, cong ni ba ra chir rin jie wu yi dun ding zhu li dun li zhu xiong yi ba zhi. Ding zhu ji bi tu ngi ba yi na, xie lu ni du ni zhu lu ra chir dun xin bi, cong ni ri ba chi, nga dun yi jia zhu ju ri zhu dan ca gu la ding zhu xie yi ba di, lu gong ma li cong ni ri wa chi, yi jia gu ji dan ca sun pa yi ba zhi. Sang gui bi xie zi ji ni jia ke chui di di tang wu li ni xie du yi ba yi na. Ni dui jia ke chui di tang wu li su qin ba ju yi da tu zhang ni. De lu mi da mi ju niu cong qia gong da mi ju xia yu chui ji. Hu mi xiu cu lu yu zang yi bi li dun zu ni tu gui li xie ba di mi yu na. Qin ba mang bu niang gu li xie ba ju. Mi da mi ju niu cong qia gong ji ni ka da. Mi mi jing yi zang si li xie ju di ba zhi. Xie lu ni du ni zhu lu jia yu xie gan zi bu lu zang lin bing bing zhin du lu xie da zhu bi cei zhu jie ni ni xie da nyun bi cei zhu gu ni ba ra. A zhi dang gan na cha, mo xie kuo ji jia ke song po ra xia jun ba na. A zhi ra jia du yung cai kang dang, gan na cha ra jia du yung cai kang. Mo xie kuo ro jia du yung cai kang ji ni xie jia du an zhen du da wa rang zhong kin, zhong gu xie man la, zhu yu dian jia su ti zhen gu xie ba zhi.

bambo tamji da depa tamji ke semla la padu ngarje che da la wa pa da mi ba tamji ge de ke la do ke na la chamo le ten ru za wo ri se le ke se ke wu la ne ta yin da te ten re dra wu ndi ke don la dra ye ke don la ma la na le lo wa ma ze mo jo ba ka jun ba ta ta me tre wan don do je ma ne yo la che ma ra ha la tu ba ra sha ra sha de ra sha ka le lu je ta chu ri ta te re che na pa me ke don do ma lo je lo ri sa she yo ba ka tam je chamo tam je la kon she go be ka ta na tenda tiye nanchu tala ma tiye ke yongcho zoje tala neshen yoba ka tana holong gerbo dhula gerbo yato bombo kozan chapa donre bombo pardan shira ronchan bombo tsemar goje chesho bombo tokse lobo ranlong bombo chapa njamya ta chapa njamya tene drala shorbeke ponju miweke ma tamche bede gerbo shingso jeyima shidele nima tiye nimo chenka tamche bede donla lenzi da shena pameke ngando kondo nga ne yoshin yobe kaptena ta lono gerbo nrugla gerbo ta yato bombo kuzan chapa nipo te ndobe ganto lare pushen yobe kapte zesha tamo tala cheva dar zeshen gome ndobe gante nganjo lema som takshen yobe kapte dema ta jesa nipo ke donla lanshen gone ta lono gerbo nrugla gerbo tishe ya ya kore nyonda paye pechu mkarta kar yele te donbun bi jaza shelo sa donbun bi jaza shelo chu sa era peba kadi che nyuma tere donga lan jita name tanpa la maite de tonla jaderi ke jacha shakha kundu ri chu sa era onba mari ri nga defo teke pomba la so nrugla jerbo mento ta tu tere nyume donga la chu ta ngara nyepo de tu tere ceze durjun yi tabshina lurjun denra yu sa na nrugla jerbo tike lo tong tong de to lemba dalo

yang. Kona nabe dorte chi mago lo lan dreba mi sene. Yato pombo kozan chakpa dan lonlong jerbo ndrugla jerbo nipo. Lonjo ter zokhen yoba kato. Lo ndrugla jerbo tika. Rada namka la cherken gone. Jase den la rza bogun diwa tara chorchon. Jaza kelo tika samba la vulen cheda gopon de duke po yimba. Mucha saba murta tomba. Namje chakpo ke yinge nala dedu. Tamje bede rama mi be koso mato bala. Gede ke landa yuba chancha ridar. Samke yoba kata na dombimbi jaza kelo te. Nyuma te yinye mo te disoyo machi. Livyo chancha ra. Yoshen yoba kata. Kudrinda nizam. Taishen yoba kata na. Nrugla jirwo ka rada lenzom. Taishen yoba kata. Jaza kelo te lema ata zembe. Radike machu. Jaza kelo te ke dittayo la lenzom. Zake yoba kapta mertak sera çöpse lüce ketten la

Tahalinje la ya la ma pompa de ba kasam no de de dala an zi tung mo samba li dam rumbo che kora talu sing jam rumbo ti gelo tsak ta na ba la tuma ta to shak ja nin ka la chi na linje la ya la ma pompa de la ku ba kasam no bur te bi da dala chelen rumbo che ge zombi lu du mo la ti ba ta ha nyu ge rong ge

chomo zha par yi yang mo tanda tong di. Da ma yi de che la pe ni, mentu ni, nga zu lin ci na xiao ni lu ji ga mang tong ar ga zi xie ji yin.